că Fedor Gostac, Reggie, Timberland și Nelly Furtado, Promisius, Timi Samal. Și eu și chiar ultă, să-mi țin mâine baltozot, Promisius. Mă știu că zic că Juri Embera, ki Edge Velezelut, Hot Fault, Radio Edge, Sulele Pi Festival, Onegen, Gabri Ponte. O să mă lete Jean-Paul,